0: دی جغنی که نلخ همه ویچوی اما پونی سنور چه ایلو که چه ایلو کچون چه اما پونی پوالی کوی کسون خوی منتا تا ایتالیای چه ایلو پخ پپسیتو چه انا پای کوی یپن اسپیتوالمنتی و وکونا کوکوس کهی کتا Gracias a Mincha y Niki, Wawakuna.
1: Te rodillas.
0: Ay, Chakai Manjinaka, Manaya, Munanichu, Chasquita.
1: De rodillas estoy pidiendo.
0: Pero Han, Señor, Kokuanquita, Itay. Chapas, Calpeipas, Ay, Chakai Manjina, Pisian, papá. Porque, ojo, Wawaka, responsabilidad, niño Kaikupag, Ayupag. Señor Taitai, Chewan Paz, Munakuiniki, Kangraj Taitai, Samin Chaikui, Kaiwawa Kwaskaiki, Ronald,
1: mira mi corazón,
0: Guarmayanan, Aide, Señor,
1: mira mi alma, estoy llorando,
0: Chaikunapi, Paikunapa, Sawakuininkuma, Aipankaku. Ora ipai kuya kuya kunikiwa. Tu kui pi saminchai kui papa. Tu kui faltahta kanga churaikamu. Señor, unaini kiruasha kachun kaiyu. Saminchai kuyaita huawaiki. Edison, señor Altamirano.